कोसी बागमत थथे लुइगु तुकमा यागुदो सोनिगले थौसुते न्याता इजुया नि न्यागु मिनेटे लुगु सुर्द्य सोनिलया खुता इजुया नियनिगु मिनेटे बी नेपाल भाषी बुकङ कोचाला सुभा।